Li e le alofa maleanga lei o le tātou mataisili. Ona o tātou toe au lia mai le ne yaso, o le aso o whaopopo ilo outou soifua malo o nei ola. O outou wala fai mai whanunga le lei, maana vaina le o kesene, le ea fou, le susulu mātanga o fia le la. O fou linga va aia ia o le tātou a li faola. Ua lava lea e āmatai lo waso. Pe tō matau wai fuafuanga uma ua tā pena mori nei aso. Ioe, e le lei lava lea tua i taimi uma, nā te le tu lafua ina foi tātou.